0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangkong.
2: Ang sobrang nga kaon sa mga parat og mga pagkaon nga taas sa kolesterol makahatag og pagkaalaot sa atong nerve ending sa lawas ilabi na sa atong mga tiil. Atong paminawon ang testimonya ni Tatay Rico Palma nga kasinati og paghubag-hubag sa iyang tiil og natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghan ko gibati sa akong lawas kusay kanya akong tiil na hubag-hubag so kadatong 2021 hantog karon liguna kong panglawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay Dakugtabang sa kuha kay Kapalma Liberty.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Music Power.

0: right here on Bell FM.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

0: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
2: pa murag magpangita na ka
1: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
2: so karon gimintin na lang nimo
1: gimintin lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon nako kayo og diferensya gyud salamat
0: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
4: 106 points.

0: katatian adunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
2: 106.2

0: 96.2
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa uno, niining bulan sa Agosto. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAGA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, Mugna Mo Dios.

0: Mugna mo o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga ato mabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 16 hangtod na sa versikulo 18, nagingon din ni, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katri, kundili iya hinong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay katong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa diyutay nga iyang giisip nga iyaha. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan ang suga nga gitaguan. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan, ni ano sab kami nining takna sa kabuntago, nagpasalamat kanimo nining lain no sab nga adlaw nga imong ipasinati kanamo. O Dios, ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo sa basahon sa Lucas. O Dios, abli na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wa man akoy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga imong ipadayon ang pagpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo ug mga halad tabang og donasyon alang ining buluhaton. Panalangin ni ang ilang kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanakog alang ni ining among buluhaton. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unaunag sa buhat og dasiga himo ang makalahutay sa pagpangalagad. Ayuha usab kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios, sa way katapusan, salamat sa imbaka maayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato mensahe karon makaigsoonan, kinigiuluhan ang suga nga gitaguan. Mga igsoon, ang suga importante kaayo kini sa kinabuhi sa mga tao sa diha nga dunay gitawag kangitngit. Sama pananglitan sa kagabion, ngitngit ka na busa niya ng panahuna nagkinanglan kitag suga. Bisan gani ang mabudiga o ang mga balay nga wala kaayoy bintana, ngit-ngit ang ilalom ni ana, busa bisag panahon sa adlaw nagkinanglan ka nagsuka. Ngani sa tong panahon karon dunay gitawag nga elektrisidad, kuryente nga sa diyan mo gamit ka ni ana, musiga ang imong mga bombilya o kaha ang imong nga fluorescent o tungod niini ang imong nga maong panimalay o ang imong kwarto makabaton kinig kahayag sa diha nga imong pasigaon ang imong dikuryente nga suga. Bisan sa gawa sa ato nga mapanimalay panahon sa kagabion, duna o sa mga suga nga gipahimutang diha sa mga pusti sa mga kuryente labi na diha sa mga syudad o sa mga kalungsuran. Buino sa mga baryo-baryo na labi na sa mga bukid-bukid nga area o mga dapit, wala na'y suga nga gibutang diha sa gawas nga bahin ngani kasagaran sa itong makaigsoonan nga naa nagpuyo sa probinsya o sa bukiran nga bahin, dili na sila mulaag panahon sa kagabion nga naman ngit-ngit naman ang palibot. O kung pananglitan gusto ka mulakaw, nagkinanglan gyugag suga o nagkinanglan kag flashlight aron nga mahayagan ang imong agianan. Ingon ni ana kay importante ang suga mga igsoon. Ngani bisan ang atong masakyanan, ang atong motor, auto, mga bus o uban pang masakyanan, bisan gani ang mga eroplano, duna kini suga. Dunay gamit ang mga suga mga igsoon. Og giskutan ni Ginoong Jesucristo dinhi sa itong gibasa karon, dinhi sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 16. Matod pa ni Ginoong Jesucristo, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katri, kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Mga igsoon, dunay gamit ang suga. Dunay rason o hinungdan ngano
1: nga mudag ko tag suga. Og matod pa si Ginoo, gidag ko tanang suga, gipasiga amang suga, dili aron nga taguan, kundili aron nga kini makahatag sa kahayag. Ngani diha sa ato masakyanan ang suga mga isoon, gibutang kana sa unahan nga bahin, aron nga siya mo'y muhayag sa atong agian, aron nga makaabuta sa ato nga padulngan, panahon sa atong pagbiyahe, sa panahon sa kagabion. Sa ato pa ang suga mga isoon gamiton, aron nga makahayag. Kay kun imong pasigaon ang suga, unya dili landiay nimo gamiton aron nga kini makahayag nan walay kapuslanan kana nga maong suga. Mga igsoon kita sa atong kinabuhi, ingon nga kita nangalagad sa Ginoo, gitawag kita nga naana sa kahayag. Si Ginoo so Kristo mao ang atong kahayag, o kita nga nangalagad kaniya mahimo sabtang nga kahayag. O gusto sa Ginoo nga kita mahimong kahayag niining mangitngit nga kalibutan. Og ama pulong sa Dios nga ato naambitan, dili nato kini taguan lang sa ato nga makinabuhi, kundili ato kini ipaambit ngadto sa uban aron usab nga mahayagan ang ila nga mga kinabuhi. Dili gusto ang Dios nga ang imong kahayag mahimong sayang. Gusto sa Ginoo nga ang imong kahayag mudanag ngadto sa daghang makatawhan aron nga tungod nini ang makatawhan mahayagan sa ilang makinabuhi ug magbag-o sila sa ilang makinabuhi. Nganuman tungod kay ilang man nakita ang kahayag sa ilang kinabuhi, mao ikaw nga nagpagamit sa Ginoo. Busa sa ato nga makinabuhi mga isyon gikinanglan nga mahimo tang danag nga kahayag ni ining mangitngit nga kalibutan. Dili nato taguan ang atong kaluwasan, kundili ato kini ipaambit sa uban. Pinaagi sa inyo nga mong pagtabang sa bulaton sa Ginoo, pagpaluyo sa mga pag-ampo alang sa bulaton sa Ginoo, o kanagyong ikaw mismo usab nagpaambit sa pulong sa Dios, o ikaw mudani og tao ngadto sa tiilan sa Ginoo. O sa kanakapaagi nga ikaw mihayag o milandag sa kinabuhi sa uban pa nga mga katauhan. Kay suginlan ko ikaw mga igsoon, kun ang tao dili mahayagan nan layo kaniya ang kaluwasan. Apan sa diha nga ang tao mahayagan, makaamgo siya sa angay niyang pagabuhaton ug tungod na modesisyon siya sa paghinulsol sa tanan nga iya makalapasan o makasalanan nga iya nahimo atubangan sa atong buhi nga Dios. Busa kanato nga makristohanon, kanato makatawhan nga nangalagad sa Ginoo, gikinanglan nga kita mahimong kahayag. Gikinanglan nga dili mausik ang kahayag nga niya kanato mga isoon. Mingon ang Ginoo, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katri. Kay wa kanay kapuslanan. Ug matod pa si Ginoo, kun dili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Sa ato pa ang kahayag di ay ibutang sa dapit diin daghan ang mahayagan. Nakining atong pagsibya mga isoon dinhi sa radyo, ang atong pagpaambit sa pulong sa Dios dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo, usa kini kapaagi diin nagdagkutag suga alang niining mangitngit nga kalibutan. Og sa paagi nini daghan ang makatawhan nga mahayagan sa diha nga sila mutugot sa ilang kinabuhi nga magpahayag sa pulong sa Ginoo. Kay naa man na sa tao kung siya mo desisyon sa pagpaminaw o dili. Ang importante lang nga kita mihimo na sa atong bahin, mihimo na taglakang diin kita mahimong epektibo nga galamiton sa Ginoo aron mahimo tang kahayag ni ining mangitngit nga kalibutan. Ngani tungod kay gusto man sa Ginoo nga mahayagan gayud ang tibuok kalibutan, mao kana nga nagagamit ang Ginoo sa bisan diin nga dapit og mga magwawali nga mipaambit sa iyang pulong aron nga malamdagan ang daghang katawhan. Ngani ang pagwali karon madungog lang dili sa telebisyon, dili lang sa radyo, kundili ingon man usab sa internet sama sa Facebook o sa YouTube. O kining pagwali sa TV, ingon man sa radyo mga igsoon, usa kini ka buhat sa pagtinabangay, sa pagpasiga sa dagkong mga suga aron nga tungod nini daghan ang mahayagan. O kaninyo nga misuporta nining bulaton sa Dios nga iyang gisangon kanako, sama kamo nga miapil sa pagpasiga sa espirituhanong suga nga mao ang pulong sa Ginoo aron nga daghan ang makakaplag sa kamatuoran. Ug mao kanay hinungdan mga igsoon ngano nga nagtingog kita sa daghan nga mga sibianan sa radyo kay pagbuot man sa Ginoo nga daghan gayod ang mahayagan sa iyang pulong. Mao kana nga nagdagkot kita og mga suga sa nakainlain nga mga dapit. Napadayon ta dinhi sa bersikulo 17 matod pa. Kay ang tanan nga gitaguan mabutiag ug ang tanan nga gililong madayag. Mga igsoon kini nagahiskot na sa bahin sa mga sekreto nato nining kalibutan. Matod pa sa Ginoo, walay tinaguan nga dili mabutiag ug ang tanang gililong madayag gayod.
2: Tinuod kana mga igsoon nga walay sekreto nga dili mabutiag ang tanan madayag gayod tungod kay naa may Dios nga nagatan-aw sa tanan nga gibuhat nato nga mga tao. Og dili nato malimbungan ang Dios mga igsoon, mao kana nga ang tanan nga mga sekreto kini mabutiag gayod.
1: Mao kana nga sa ato makinabuhi ingon nga makatawhan nga naa sa Ginoo, kinanglan nga wala natay mga sekreto pa nga mga dili mga maayo nga atong gibuhat.
2: Ang ato lang himoong sekreto
1: mao ang ato nga maong pagkamanggihatagon ato na isekreto, ingon man kining ato nga pagpuasag pagampo mo na isekreto. Ngani mingon ang Ginoo, kung manghatag mo, kung magampo mo, magpuasa mo, ayaw ka na ipahibalo ngadto sa inyo isikatao. Himuha ka ng sekreto. Muna yung sekreto sumataong Kristohanon nga dili magpagarbo sa ilang pag-alagad. Isekreto lang. Sa pagkamangyatagon, isekreto lang. Muna gusto sa Ginoo. Pero sa lae na gani nga bahin mga igsoon, sala na gani, kinanglan nga wala na tayo sekretong sala. Kinanglan nga ang tanan ato na nang itugyan sa Ginoo ug ang tanan ato na nang hinulsulan aron nga sa pagi nini limpyo ang ato makasingkasing wala tay gitaguan nga mga sala sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ato nang isurrender tanan ngadto sa Ginoo. Anita sa bersikulo 18. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay katong aduna hatagan pagdugang apan ang walay iya kuhaan bisan gani sa diyutay nga iyang giisip nga iyaha. Mga igsoon, atubangan sa Ginoo kadto mga tao nga gipiyalan sa Ginoo sa iyang mapanalangin, unya makita sa Ginoo nga sila takos ug angayan dugangan pana sa Ginoo panalangin. Pero kadto no mga tao nga gamay rag panalangin, unya nakita sa Ginoo nga dili pagyud sila kabalo mudala sa ilang panalangin, kuhaon pagyud na sa Ginoo. Sa ato pa gikinanglan aron nga ang panalangin sa Ginoo magapadayon, idugang-dugang sa Ginoo sa itong kinabuhi. Gikinanglan diha nga kamauta mo dala sa panalangin sa Ginoo. Unsa may buhaton diha, mao nga mugahin kita alang sa buluhaton sa Ginoo. Og mugahin po ta alang sa ato ihatag nga to sa mga tao nga naa sa panginanglan. Og aning pagiha magdugang-magdugang ang panalangin sa Ginoo sa ito makinabuhi. Pero kung dalo ta, unya ang ato mga panalangin unta ato noong gigamit sa mga bisyo, makahilayan ining kinabuhi ah, nan muminos ang panalangin sa Ginoo. Kaya ang tabangan sa Dios o kaluyan sa Dios kadto makatawhan diin takos o angayan alang niining tanan.
2: Nahinaw ta ko nga kini nga mo mensahe naghatag kalamdagan katagbawan sa kadausa. Karon panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo akong gengyon tanan sa pagpangluhod ato ibayaw ato makamot sa kitasan atong piyongon ang ato mamata. Ni aton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Og sinatia si Ginoong Hesukristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag niini nga maong pag-ampo.

nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ang imong pulong kini suga nga muhayag sa among kinabuhi. Aron nga dinhi sa ngitngit nga kalibutan kami dili medakin as o madagma sa lapok sa sala. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat o gasi among makasingkasing o gimawa kining putli si mga tubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan. O sulbara o Dios ang among mga problema. O bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayan o kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad o gamping ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. O ayuha ang nag-antos sa high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, ubo, sipon, hilanat, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giwaan, patol, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa tinai, mayuma, insomnia, prostate. Mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Diyos, maluoy ka. O pinagi sa kamahanan nga ngala ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan, ang madato espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Diyos, ibakyo ang imong kamhanan kamot, ug ayuha ang kada usa maluoy ka. O baguha o Diyos, sa ingpitay mo makatauhan o tangtanga ang mga bisyo, o himo ang antibok pamilya, mag-iusa sa pag-alagad kanimo og ihatag ang kalinaw sa mong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni namo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pa makatauhan. O kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa mong makatauhan, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Himo o Dios kang tanan mahimo gayod nga milagroso epektibo sa among paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaga maayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Agosto 3 adlaw nga Lunes ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlaw Martes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motor Pool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkaalauna 1:30 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 adlaw Miyerkules anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Poncia at bang sa Rotary Plaza. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busila, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kani Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa sementeryo. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Viejo sa Purok 12 National Highway, poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan.
Agosto 7 at long Biyernes anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9 at long Domingo, anha ako sa covered court sa boundary tunga Esperanza Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas o Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Piubi Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10 at long Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Loyo, sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando o Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Loyo, sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom o Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida o Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City o Danau City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava o Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giholngan City o Himalalot, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob Suminot, Pagadian, Mulawi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og nining automatikum nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan din atong gisaulog ang atong ika-24 kanibersaryo alang nining bulatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa akong cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 4-1-550. Ug mao usab kini ang akong GCash account number. Pwede usab ka nga mo order sa ato mga lana sa olibog, sa ato mga haplas pinagi sa pagpadala sa GCash, ug ako dayon kini ipadala pinagi sa GNT. Pananglitan mo order ka, mo chat lang ka or ka mo text ka nako, moyon ka pastor mo ni ang kadaghanon sa kong orderon. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: kita kong nose the pick. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
3: Just na kunya kung hindi pa.
4: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
5: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan, tungod kay gipaabot sa tanan, gihuwat sa tanan, giawayan sa tanan, gikagubtan sa tanan. Ang pinakagwapo kong kauban,
6: grabe na yun.
5: Marson, grabe na yun ni.
6: Grabe na yun.
5: Ating uwan man o ting kanang init na gipaabot. Gwapo.
6: Yes, mga higala, kumusta? Huwag mayang adlaw, kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi di Mayor Sammy Co. Nga asenso pagadian, aron ang tanag mga katawahan ng dakbayan. Adunay kalabutan sa mga proyekto o programang gipatuman din sa syudad sa pagadian. Huwag mayang adlaw sa tanag mga katawahan sa Sambusurian, sa Sambuanga del Sur, sa 1st District o sa 2nd District. Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co.
5: Ang kaakuhan ang inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co. Syempre ang tanan katauhan sa tibuok kalibutan nga nag-view usab sa atong mga Facebook pages sa mayong adlaw kaninyong tanan. Unang bulyada, unang hunat, Dudes Marson.
6: Yes, bawda, mahigalan. Ato di kalabay nga adlaw. Personal nga gisalmutan, gitambungan ni Mayor Sammy Co ang pagtapos sa mga estudyante kaning mga tinunan sa Pagadian City International College atol sa gipahigayon nga graduation ceremony. Kundiin, gitambungan ni Mayor Sammy Co, City Councilor Jigrar Yusa, City Councilor Lan Samuel ko o guban pag mga konsihal nga ming tambong sa maong graduation ceremony sa Pagadian City International College sa PCIC. O nagpasalamat ang mga ginikanan, mga estudyante nga nagtapos ang ilang mga anak nga wala gyoy bayad sulod sa upat ka tuig og ilang nagasto niini, maura gyud ang kaning pag-abang boarding house, mga pocket money. Pero pagkangalan nga baryo nun sa eskwilahan, libre. Tungod kay mauna ang programa ni Mayor Sammy Co sa iyang educational program nga libreng edukasyon alang sa tarang mga kabataan nga nagtungha din sa dakbayan sa Pagadian nga tabang usab na. Ilabi na katong mga ginikanan nga wala giigong kwarta, igong salapi nga ikagasto sa pagtungha. Ilabi na din sa mga private nga eskwilahan. Niya, pinaagi niya na ang Pagadian City International College gimugna ni Mayor Sammy Co, pinaagi usab sa kaniadtong konseho o karon napahimusla na sa kadaghanang mga kabatanunan o daghan usab ming graduate o congratulations usab sa naka-cum laude sa tanang sa tanan nga kurso sa gikan sa public administration, sa multimedia arts, sa midwifery o tourism. Congratulations sa tanang ming graduate. O nagpasalamat sila nga wala gay dako nga salapi ang ilang nagasto tungod kay zero payment ang Pagadian City International College, libreng edukasyon alang sa tanang mga estudyante nga magtungha diha sa Pagadian City International College ang programa ni Mayor Sammy Co nga pang-education ay educational assistance program.
5: Yes, ingon ana gyud ang ato ang hulagway karon sa dakbayan sa Pagadian. Sa tanan nga mga angulo kana gihatagan og gadakong prioridad ni Mayor Sammy Co ang ato ang libreng edukasyon dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Nakita na gyud long term manggod ni siya nga diin karon ang Pagadian City International College nagkadaghana ang mga estudyante nga libre. Libre sa upat ka mga kurso nga pangganahan mo eskwela, ang Bachelor of Science in Public Administration, Tourism, ang MMA or Multimedia Arts, o syempre pa ang midwifery. So ingon ni ana, daghan og ubay-ubay na gyud ang migraduar sa atol sa graduation rights sa nakalabay nga adlaw dinha mismo gipahigayon sa May Glass Gym sa rotunda ning siyudad. Hilabihan kadaghan ang mga tagtungod, ginikanan, mga igsuon, mga paryente ang mitambong sa mga migraduar nga mga estudyante gikan sa PCIC. Nakita gyud nato mismo nga ang kalipay baduds nga dili matukib, ilabi na sa mga ginikanan nga nigraduar ang ilahang mga anak nga wala sila naghatag og tuition fee, walay miscellaneous og uban pa kundi dili lamang ang pang-allowance sa estudyante ang ilahang di sa gubang lamang o di ba katong mga lagyo mao ang boarding houses o uban pa. So ingon ni ana ka nindot ang ato ang dakbayan sa pagadian kay kanamanggong PCIC that was 2019 pagplano o pag-aksyon na gyud pag kuan na siya sa pag 13th city council na siya nabilong niya ang maong tulunghaan karon naglambo og naglambo na gyud siya nga diin daghanan na kayo nakahilak ka na bitaw makahilak sa kalipay naagi ginikanan nga istorya nato nga dako gyud ihang pasalamat ni Mayor Sammy ko hasta ang estudyante sa pagraduar tungod kay wala sila makatuo nga migraduar ang iyang anak isip pa ka na ay Latin honor cum laude then magna cum laude nga diin abi nila og makuha lang gyud sa mga tulunghaan nga tuas lagyo ba niya na ana di ay sadakbayan sa pagadian ang libre maong kalipay usab ang nakita nato sa kasing-kasing og mga mata ni Mayor Sammy ko atol sa iyahang mensahe sa pag pahigayon sa graduation rights sa PCIC nga diin iyaging giingon nga congratulations mga anak sa iyahang pagpaningkamot nga aduna gyoy libreng edukasyon nga tulunghaan gyud nga iya sa kagamhanan ng lokal sa dakbayan sa pagadian kay lahi mampudtong mga scholars nga iya sa mga ginikanan nga giabantihan pod pinaagi sa pag-sponsor ni Mayor Sammy ko ngadto sa mga pribadong tulunghaan. So padayon ta kadtong gusto mo eskwela balik lang mo ato sa PCIC inquire ninyo kung wa pa ba maklose ang enrollment nila kay hapit naman pod ang kuan klase no kay na magpahigayon man na gyud og do naman toy entrance exam dayon na uban pang interview katong naulahi kawa na may kahibaw ana aduan nyo ang PCIC kay aron gyud sigurado mo anyway. Ang ato ang kagamhanan dinis dakbayan sa pagadian atong i-update mo sa nagpadayon uwan og init ang ELSAM.
6: Yes, libreng serbisyo alang sa masa nagpadayon sa gihapon naog na dinis sa sentro ga barangay ning dakbayan sa pagadian og dala ang nagadayang serbisyong medikal og uban pa nga mga serbisyo nga makapahimulos ang mga katawhang pagadianon ilabi na sa pagpahigayon og kaning house to house tungod kay makabenepisyo ang mga bedridden nga mga pamilya kanang dili na makaadto sa venue sa covered court kundi naasa ipahigayon ang ELSAM at doon na mismo sa grupo nga pinanguluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko o Goyog, si former city councilor Sam Tyra ko, o si Samantha Ilans ko, ang house to house, dala ang nagkadayang mga tambal o Goyog usab ang mga doctor og nurse sa city health office para makumusta kung sanay kahimtang sa maayong panglawas sa mga katawhan nga naa diha sa Panimalay, nga maglisod na o gato sa binyo, maglisod na o lagaw, o pinaagi ni ana, tagaan ni sila o libreng wheelchair, libreng walker, libreng sungkod, quad cane o assistive device para sa ato mga senior citizen nga maglisod daw usab o dungog o sa maong binyo usab mga higala aduna isa ipanghatag nga sa mga hesgutan ng mga assistive devices ilabi na sa mga lolo o lola nga nanginahanglan gid intawon o niyang libreng serbisyo alang sa masa libre gini siya, walay bayad mauna nga walay halong politika walay kolor nga politika ang tanan maserbisyuhan mao ni ang kamanduan ubos sa inisyatiba ni Mayor Samico nga mapaabot sa matag kabaranggayan, sa matag panimalay, kung ano sa iyong servisyo nga na-address sa sentrong bahin, din sa kagamhanang ng lokaling dakbayan sa Pagadian, nga tulagbas sa house to house, door to door, nga pagpahigayon o medical mission. O rinang kay kana, ingon mausab in partnership sa Department City Agriculture Office o sa City Veterinary Office pagpahigayon o anti-rabies vaccination sa mga binuhing iro o giring o sa mga hayupan, baka, kabaw, kabayo o kanding, vitamina o deworming, libre usab na nga ipangluhan usab sa atong veterinary office nga si Doc Reno Soria. Og daghang mga nakireyang serbisyo atol sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa, maunay ang gitumong og tinghuan ni Miro Samico nga usa sa gitagaan nag priority ang health program dinhi sa dakbayan sa Pagadian, kay gisige magon nila ni og bira balik-balik nga wala kanoy dili kuno priority ni Mayor Samico ang health program sa dakbayan sa Pagadian. So dili na tinuod tungod kay ang serbisyo ni Mayor Samico gi-priority gini niya. Mauna nga ang atong infirmary hospital sukad siyang panglingkod kani ato way back 2013 niya napugos siya bakas